Hey, ye Julia la taba e horanda asman. Ya chusa ngwana mmama. Hey. Ene ke ba bulije magwalo bona ke ba bulije ka mogotsi a ka nkeketeng gore ga di re tsakadi ka mothong a felelela botsene ba morata wa tseba kore wa ba bereka so kwa ntong ba mo file posonyana o ke handyman ya bona ba morata o feta ngwana mma jwale ke tšhabile le o ne mo senyetša senyetša le babo ba ka ba ba yo re ke a mo jelasa jelasa wa bona ee jwale ke kwa o leile taba e nngwe maloba ba tswa le yena o ka re be ba ya le yena Canada so ee ba fofa ka aeroplane ya bona ke ba humi batho bale ee jwale ba mmile kwa morago le bana nkekete moralo ka le bana bona ba duletse kwa pele kwa aowa ba lebeletse tsela wa iwa a wa tseba gore nkeketeng a yulia monna ba yo bona šetse a boo ya eta mo bona dlolila le bona re ee ape ke twa bole utumane bare and then what's wrong bana ba kae ba robetse a nkeketeng a rena ke bone bana ba le banra setšaka kare ba e ba ralokele kwa nte ke ba gaphetse kwa nte

0: Firi ya kufura.
1: Eya wa, no wa re abafura bana ba papa, man re abafura bana ba mulimu. E veke fura mzalwane o mongwe mo la ke se firi ya firi ya ma. Ya kruats ba rumara ba zalwana ba joli. E ya lar mona re wa tswa ke ngwana kwa tsepane. So na ke to botsa kwa wena uri wena wa nthata wa bona. So na ke police tjena. Ke ta botsa ke modimo, ke ta botsa ke modimo, ke re modimo wa na o tao o ja wa. Are ko every day e ke ba merekong ke tano ya ke no mara ke chaisha late mara ke tla ke kwa tsamaka kwa fasa tlharisela kwa thoko kwa then ke tla botsa modimo modimo tankaraba ah na ke re ga no ngwana la wa raloka mono chaisha latanyana so jule o ka net net o phela ya na kwa khone nka fasa ya tlharisela yo kwa tamali ya jwale he kire kya ya ke re nata ba ka isepela jwa mowe are modimo as tankarabe wena ah ka no boela wena ire modimo as tankarabe be ke mo ke jo mo nanela ka yura ka sepikara o rile a sa re o kwata maka mo lafase a tharzela naka taka motho go jeka ba ka netefatsa gore a mpone ka ria le ke na metsi le viga o ri pikara zela gona o zwitwa botse a ntse a rapela modimo ai go tsapa nana o ri go tsapa nene na ka yura ka sepikara ke bolela solo ka re ngwana ka ke nna ena modimwana we dumela ngwetre pane a wa ka bushugi le ke sare ke o yana ke re ke a bolla ke no kwa re ska thobulela kwa na wa ka pete pete pete pete.